Rude lekker, bolte lekker, grine lekker, russe lekker, Homas byen, gamle byen, britiske by. Sagen er majorstua, marienlyst, Sankthanshaugen, Frogner, Torså, Bislett, Skille, Bekk. Kampen, Bjølsen, Sinsen, Grefsen, Tøyen, Skøyen, Vika, Ila, Vålerenga, Dælenenga, Grønland, Aker Brygge, Ekeberg, Sofienberg, Lovisenberg, Lovisenberg,